0: drive you. More flavor, more fun, more fees.
1: Halefem. Kuroksuba kwabanje. Sakono kumyeze nkuragana ya fe. Kuwina, ayagalu kubika. Ubu kuranga. Uinopo baka wenu wenjaulo. Boye galu kutusake di amantubo. Katichuwe de, jango tutekizeko. Ubu baka wubu sumwe. Mubirangu pia febi njaulo. Sao kumine mwezo kumacha. Ukukosana kusawa satu chutundu izo kumacha. Urufa nyumaru wa maulire. Atulu tubiku mnyewo. Kusawa musamfu zenyini. Izama ya kechimi sana. Uwamana kusawa satu izechiro. Urufa nyumaru wa maulire. Langa na fe. Katukumewe endo. Idisali duako. Mubirangu pia fe. FM Prima Ukukuereza Mumpereza Isingredo kubanga ya mugundo Chude
2: Katu kwanjuli le start time zi sola S130 Ngeneri nyisizo mutindo kwa sola wa waka No kuleba TV Start time zi sola S130 Ekoro kumare sawa nyinjiko Kubei raisi Atenge ilikone nyongeza ya chanozi Kustart time zi yo Chajingo kumare sawa biri Obina masanyala za imisana nechiro Onyumirwe TV Amatara Kustaro kuchajinge simu Etulijane TV size asatu mubiri Satellite dish Okulia mikutuja start time zi jisobabu chikumi Eje nyongeza Kusimati oba special buke Umulichano za abana, obuzanyo. Kosani rejize mpira jisinga ya amanyi yo kwetu rolensi yo na. Wefu ni start time uzi sola S130 kushirize mtuwa lukumina msambu ezi soka. Uru osa sude nkumi sato mwiriri muliru naku.
3: Start time solar. Power your life.
4: Abagudu farmers ina muongo bakutuza kubukuko bulungi obwolu na kurumo ngakati bakuletedde n'ekika ekya bovani brown layer ngazino zezi singo kubika majama nene olindira emyezi ebiri kwesatu joka gomazo kubukinga uru ne tukuwe nkoko eziri kumutindo nolunda nezikula nolonda amaji ekiyumba chona tusange kumatabi gafe elugazi kayunga buyikwe lila kamdin dokolo nechimuli mukampala ngate head office ezisafe Ziri na muongo Bukasa Road Junction Opposite ne Meeting Point Obatu kubireko Kuziro musambu tano nya Habiri mobili Kuminemo Nkaga musatu Obaku ziro musambu nya tano Asatu mukaga Chinana Chinana muemo Good Farmers Kurenko kenunji Eziza maguba
1: Testing Testing Testing Life signals Live From the heels and heart of Old Kampala. 107.9 FM Ikura Ikura Yungu abri Choko
5: Okuruga mihanda Yechibuga Kampala Okikomu ndambiaro Ahabizinga hamona heri ihanga
6: Falo fama
5: Uhurichirize igana mshanju katunye zimuenda
1: Palo FM
5: FM Hekura erio mtu wavurijo
1: Broadcasting from the hills of Old Kampala 107.9 Pala Pala Kura Yomutu of Rijo Muntecheka Muntecheka Amo kumia setu goka Kwetu rozensiona Buri kumacha Netukususulina maulide Ingaba gabante Kosemo singa wablaya
7: Mwanga gabola bunago gavudeyo Gagamba gasaba egwanga eria Amerika Gali gamba togeza tata wafe Mukwano gwafe togeza noko lensovi Norumba egwanga eria Irani Tuyambi Tolumba Irani kubanga yete setese Nafe tugenda kukosebwa
1: Mukukuleke nsonga sema songa Uwakati mbwaniro
7: Nsongo zeuli de mwana wangi Gari kubunkenko wama nyokusinga Nigwe bagendo ukulumba Tugena kutambulira
1: Hei Uwe kumanya Uwe kumacha Ukufu kusawa kumina bili chitundu Uwe kusawa mwezo kumacha Mukanyomero Uwe yungiro kumanya
8: Programu mwuri lizani roda Ha
1: Fune kusanusa.
9: Kaundi wanatua utumia ako. Yao mbazi wako fini zine zibazika mwaba.
10: Na ninda sima nyanga jona na chile gara juzi wa chingamba. Hapo mbazi wako fini wachimanyi niti nkubabu yetu nya biga momo.
9: Oro zabadao.
10: Biga momo mama.
1: Uwe jamu na we.
10: Mbakalo chimbuzi.
11: Mbakawala.
12: Alright, umunonja tuulidiza mkwononga ngewewe ni nyewe vili. Dada Juma Karim, tukamanti Juma Nunji, unakuruwa lido. Juma tutukua tida wali wandegea. Kikatinja gara kulawa mkwononga femo vilo ali, atuwe embera ngaweri wali wandegea wa Sheikh Kasule. Mubilu ali.
13: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا يقول الله تعالى في كتابه العزيز الحكيم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول أيضا بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله ما تندو قلنا امرون دي قلنا قاتلوا kakatundu wikitiwa nukusarira mukamawasri Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kutba ya fiyarelu ya kwata gana ilanga kukuverera kutba ya jumeni ya kwa kusira mwengeri jivwata andika mungisena chisoka vionna kwa kwa zainyo mnazi mungu kwa kwa nji ulimuchira haba manibaka mtu wakapa bihi nema nikengira echo chima rafu mazi nangu badengu ulimu wabu nangu badengu ulimu wa wansi nika tondo kui jengira chobu chizamu haba mazeye jengira vyona wakapa bihi nema chima rafu mazi uchira mungu no yedini yuka katondo uchitiwa يقام مكما بنغالي عربا بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا مبفونزي قاية قامبا يمكن بسيمي دي وبسلام قاية ديني يمبي وبسلام مبنو كنت تلاصفني لكم مكيكا وروقبان بسيمي وقونجي نامي سينغان أنا يمويندي babo funa tubujja kubakadde baffe abasinga obungi nambe esinga obungi nga nange mwembi twazaalibwa nga tulibakira nambe esinga obungi nange twazaalibwa nga tulibakira naye ngaobusiramu buno mu ntandikwa yaabwo abantu babonaabona abantu battibwa abantu bawalanibwa ليس كما جنيت لا إله إلا الله محمد رسول الله قال نوتيكو كوي بادين يوم نازمو وطانغا بي كنغا سيبا كاتبو وطانغا تواري جفنية نيوكو كاتون داكو ومنكسا نوتي فني راكو مكيكا بابا كاتبو وغيرو كزاري بو نقولي مسيرا كوي بادين يوم نازمو الحمد لله رب العالمين سلام بنو مونتان لكوا Bwai za mkanyiko, bwai za mjizibo, kwee talaba, jumeri. Niranga kutuwa mbereza. Kuroku wanga mkamote Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Katona wanga mkame tu anzira asirata kal akrabi. Soke la tala na vantu wakali ukumbi na awe. Ukwabu jile chika mojobu chisa. Ya amare miaka esatu mbasiru rani mbubisilamu wabogila mchama mnyumbe hituwa arkam mbun arkam mbama yukale lekita mchubisila mchama miaka esatu miaka esatu wajama rukita huu patende lekiti wadanta aya leganti fakta adimato umaro mwarida nil mchiriki tani kakatibuwa kitiba chibi kandi kukula lambe chukamba chala ila lafa ala chiza mkabatila muke aba wakanyi aba wakanyi mirande nja kuku mabutili vili katonda Allah nilati ukele uwazi ujua zeri abani nagena kurisoli odasa panemaru wa nagandi kuu nula ila hili lafa tuplehu watapuzo mwagere chukamba chala ila hili lafa mdia kwa isima mdia kukoka msaji ali ayachawe chikamu chobu tira umusaji alipeka chikamu kuli za chikamu chobu tira ya bilah na mganzi ahada na utana ali ahada na utana chiku yisi zapwe mkubu kabwe nitula kami rima chapu ukuji ukuli za wabia vikamu wakasurumbi mwana kwe katona wachiti wanasa aya namba sura namba tabba tiada abilahade mbubu zikiri zapu abilahade فزع بما تؤمر والدا للمشركين وقال الرواد تقام جور الشتاء ابا بنا بنا بابا بنا ابا تيبان فتيبوا وكما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابا ابونا ميواليوكم بذيك ابا ابا مليانجرا ابا رمي بوب السلام ابو جال جابوا غامبا جابان انيا جيندا na kule chigambo chensingo kwa garambula mungu wangi agenda lete vienda kwenye ngamia avirete aviteke kumukongo kwa Muhammad yoni msajomu naefamu naga nzindentobre chikora nagena na lete vienda kwenye ngamia rifu undu yevi unya na mkamba bujali njomara kulabanga akunami naviteke kumukongo kwe wati ama ufenga abuna mia msaje yo mjemu na kwa terienda na teteka kumigongo kwa mkama ufenga benhamadi mabuna mia mkama ufete ya vau mwabula ya mara ekiteda anga ajao msilamu mwe ya kilaba banafu kwa sora beru anafu na agende ripatu mamara wa mkama wa na mgama chijangu yangu wa mkabde wa mkose chijangu nenga mkama wa pagani dewa wansawu fatuma nari mchako mkama sana agama zaba humba ili kukulashi ahuwa humba ayi katonda wa nwechi tibwa mtandi kukula mtandi kukungo lera kubasaji haba kukulashi bambu nyafonya mkama wafi wate nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu Muhammad Rasulullah tibaku mabati baba yao rukmanga katonda wechi tibwa nga hadithi wa kumukama wa nabi Muhammad sallallahu sallam harasi nga kukonya abonya abasilamu nga basilamu mwalimu na Umar kutusa katonda mukama wa nasabane tuwa tiwali wa musilamu ye nako malende gugu ya sabi ratu wa silamu ke kukunja kwa Umar kuruba ya limu kambu inyo ya limu saja wa ajwabu saja muwa saja nga abonya abonya abasilamu abayi ngide mbasilamu kama kana bi Muhammad nasuk na te kwano kusome dua kama na yigiro kutira ya kan Allahumma infu bil islam bi ahda rajulain ay katonda wange taso kusiram kubasaja bana rabi kubere khatira mka ya Umar bin Khattab na Amr bin Hisham Abu Jahl katona na ruga ya Umar na yigiro kutira Umar wa yigiro kutira chapa ya tuam nienda sila chitu kako mkama wafe ya hudi lezaku na wachari kwa wapu niba mkama ngeendo kubu niba mkama wafu wadu wafu abantu wadu wafu mire mpengi tebu sila nienda wafu wafu nya wafu nya wafu nya wafu nya wafu nya wafu nga wafu nga wafu nga wafu nga wafu nga wafu mire mpengi tebu sila mwalimu umushadja kaisi wa mkama wafu ya gamba nchi صبرنا على ياسين فإن موعدكم الجنة. ياسين غير ماني نفهمه سماليا غير متعلوي أماليا متعلوي فإن كتبوا كتيرا مكانوا في ناقين داو فإن كبابا بنيا بنيا نبا كوبيه بنا نبا قاما يمزاي نبا كندا كوبيه تيجا لينجيا نبي بنيا مكانوا في وبتوكا كو نازان صبران يا على ياسين abantu bukamere ya yasi mkubinkirize kwa mawidu kuma jana jana ebalizi mkubinkirize kumu kwa rambu ya leza meza makwalewa nenga chukwa unyi sabu silamu kwa alifu na doka nyingira masai wala wanyaba nyangabaka ambe chikama chimuja Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar mbala kia siri yako tepe wakala choka abuja alwalaba angabaka inamaku na chikani teko bali kujikama tala ila ila vaa ino kwa bonya bonya kabuja li chafaa hii ila chafaa sendri ya sumalia mwe ya sasa lako naamu kuba naamu kuba wamewa kumu kuba naamu kasi kul gamba si muhammadi kasiban muhammadi alimba wa maza adihi yini ya lesa ni madhabu limba sumalia mbali kujikama la ilaha ila vaa la ilaha ila vaa la ilaha ila vaa hakiki abuja ya lao rupo ya choke na mpura katacha ina maanyi umu katacha ina abuja ya chakamu sembri za tinga roo na kicha yogera kiri kia wakanya muhammad nesu kwa unji sabu antu kwa nabu alivo abuja ya libeze nabu sumbaya ya kunga na marusu mkama naga wandira naga kuja ufesi ya abuja abuja ya nabu na chama chaba sembri awali sumagia na wakati mpefumu na wakati sumu nga jenge letedio na kama nti yonanga pa mambuti alimukunya na alioka atunge sumu mwerele kwa sumaya watu na hapa ya mchara ya mtu atoko kufira kuchiga mchara ilahi lakwa Muhammad Rasulullah nera amusta nera chigambo cha yukera chechoka nga yukera chigambo chimuchoka chia senda yu kukera kurofanga mkama fecha da gamba ndi ya ala yasin isbiru mkumikirize fa ina mawaidu kumujanda shejane balize pechoka nesu mwala chayafirako ngari nanga chiemba ujiji ndi isbiru fa ina mawaidu kumujanda isbiru fa ina mawaidu kumujanda watu nafa mungerye ya msirama ya soko kukira kujigama jala ilahi lafa Muhammad Rasulullah mwaba nyao abuja alinga ulira mte oma alingi ndokutira kwa mbanga kutuwa mkama peja saba ya gama ati Allahumma nsuli l'islam siya hivya drajulayi ayikatona wako kwa sajaba na ababili abati abata wanyo besira abayi kanyo besira kubali likubereka mwasila mka katona naganda oma mkama fageno kulira mte oma alingi ndokutira na sanyuko lisanyuka kakati oma alingi ndokutira Omar yabamba kage wakute fitara robe ya limu kambu enyo ase ya limu sebe muwapu nga kanyama mateza nyiru wako terezi ya paya vigama uzei fabunele ya maa nyaka amba mpi natunule ya Omar leenga na mchakele niti vipatu idha ya mashia atraa idha takalama idha zaraba audaa kebe nchibisati kina adura poma eti saoka wawaa wabira kiteta kisa mdini daro eti wakubili wabaa tambula atambula ya mbua eti wakubisati wakuba otoko kumumua kuzee fawati ya gaba hili mnajita kuoma umu ya kata kutarete na kuruma makaji abia kurumati mliru wanawe na inu na mtumili na mranda ina kambu wati kasa likakumu sale na mganzi ila aina ya Omar Omar uwa urakawa na mganzi ila haza tani umusajio na tabanyi zensi na tabanyi za maka ama nitibasula kakuru uwe pa amazi nina kumata amari waka taliba sila mbondesa nyo ligosa mganzi ya mmazi awete oba Omar alaizi obanga kakati tati agena kuta Muhammad oye Muhammad mufu Omar ya nanga kwa kitu abasa ambulati na imu na mga ama zinenge ndo kubuli ya wawu wa mawili akasani akasani dekibuka manyo kwa fatuma akudako alinge kubukira namuna ntiki ndi fatuma alinge kubukira mbiye nyamukonda muwe saiz na alinge kubukira na kutatu abab na alinge kubukira kuna bali munyumba ya fatuma ndu kanya tikamba kubukira omar na gaja te kintu ale wa hambali lati tutoka bana na tutu na kuba kugendo alwe fatuma ya gana ki fatuma uwaire rubagendo kutegera kagenda kumanya gani omar na gani ko kutambura ga yangu enda ni nafsi za uzungu ya nafsi za ni kakumi tere agende wa fatuma ya tu kaidi kumidi anga za fatuma na kumkuna nibambu ganti man ya nikwe ki omar boni nabu habibi ya toko kwa kumitanda wansi na gani shamba kumbwa ikatunda wangi kutu ni jagoro mkume ngapo nama mani kwa kambu wa Omar Omar Tanzania Omar wa ingira

0: ajja tu kakasera yeke nyini ajja gambe muganda wange byonna bye nakkola nsaba kunsonyo tembala byeko olina ajja maasogo nakuweereza message bu audio manyo buli kuno we nakuweereza kama inaga nti ekituufu kiri nti mbadde nkulwana mbadde nkola bwenti nze nakola bwenti nze nakola bwenti naye muganda wange mbadde mbikolera mu nsobi nsaba kunsonyiwa naye bwona oyagala maanyi ku maanyi mujja kunzika mwenange oluusi ofiiriddwa n'obulamu mubasonyiwe mbaleke bye bakola abamu tebabimanyi abakuloga mu dduuka baleke bwebalekere allah allah ye musimu lyaza amanyi abimanyi wala tahsabanna allaha ghafiran allah gaita mulooza nti ndi mugayavu amma yamaru dhalimuna eryabalyazamanya abo balyazamanya abakola byonna yebabakola allah gamambalaba naye yuakhiruhum abamumbatereka liyaumin tashkhasu fihi labiswar nabo lwebagenda okuva mu bulamu bwensi buno lwebagenda okukakasa bye babakolanga insha allah subhanahu wataala so baganda bange jagala maliriza ngamba kubiriza okunaaza emitima gyaffe okubeera abantu abalungi obutakosa bannaffe obutakabya bannaffe ensi ekaaba lwaffe ensi nakuwavu lwaffe ensi abantu besonyiwa abantu lwaffe beera mulungi eri abantu allah akolagana n'omuntu ebbanga omuntu lyamala nga akolagana bulungi n'ebitonde bya allah gweokolagana otya n'ebitonde bya allah okolagana otya n'abakozi bo abewaka okolagana otya n'abakozi bo ab'okumulimu gwo okolagana otya nigwe noobeerawo nga ayakajja atamanyi nazza okugula obuguzi ng'asobola okutegeera nti gwe bosi olw'empisa gy'oyisaamu abakozi n'obavuma abamu be mukozesa bawala bato bawala bato bakyanoonya banaabalaba naye n'omuvumira mu maaso g'abakozi n'omuvumira mu maaso g'abakasitoma naye embwa gwe naye ngaoyo gwolaba abo abazza okugula bamu n'omwegomba bamwegomba naye n'omukakkanya oba toli muntu mulungi beera mulungi olwaleero gw'oli boosi naye ojja kweka nga n'abalawo bajja kuba enkya bakozi mu ssomero bajja ba bakozi maduuka g'abalala bajja babamba ku bakozi mu ofiisi z'abalala niggwe empisa gy'oyisaamu omwana wa munne eyajja ofuna omulimu ddala ddala okakasa senga bagiyisa omwanawo mpozziko ng'oli mukakafu tinaawe abaana bo 10 ku 10 we banaamalira okusoma bajagenda kuba ba boosi enkolagana gy'okolagana n'abantu yenkolagana allah gy'akolaganamu naawe beera mulungi eri abantu allah jjaba mulungi gy'oli beera mubi eri abantu allah naye ajja kukulaga embeera mu mbeera gy'owangalira mutubeere balungi eri abantu oyagala kulaga abantu nga booli boosi oyagala kulaga muntu nga booli tulina gye tusaalaya mu mizikiti eyo ng'ogyeko guno ogwaffe nga se bonnanyini muzikiti yasembayo okujja mu muzikiti aye naakulaga nti ayina ne baagoba mu maaso wange ogenda okulaba ne imaamu ayogerera mu maaso mujuma kuba naye atyo mugoba imaamu ayimiranga haji sokoveyo nanyini watuuse ajokereye ajituula eri mabega wazimba omuzikiti nga towagala saala kasaalira eyo gyoyagala osaalira naye ssebo omukulu ajja munoomusaano gwe bagutaddewo dda oluusi ne basaana osaala nga nga sipeesi nkalu naye nga atazereedi obusiraamu si bwe butyo obusiraamu kino kitulagamu enkanonkano olwaleero ojja kwekanga tugamba tusitula abagagga abasadde olwaleero ejjuma ojja kwekanga abagagga bamubali mabega mabega ng'oluusi n'abali mumaaso abamu bakozi obwo busiraamu bwe buti musaawaati omwenkanonkano busiraamu bwaguteekawo so baganda banjagala bakubiriza okubeera abantu abalungi eri ensi bwenabeera abalungi eri ensi allah jja twanguyiza obulamu biidhinillahi subhanahu wataala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال موسى محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى بها صلى الله صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وضل الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك رجع الأمر كله على أن يتوب سره يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يا حي يا قيوم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلق ونترك ما يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونشاء عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا واصرف فان شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. اللهم اشفنا يا رب العالمين واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا ربنا لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيت وسوتها يا ارحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وصل وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Bwetu betambu dekutoba yero nakora rero mu deshek shafik mafo bigambo byayo gido biwulide cyo jemu ngagwe kansubire munanga buri yomu afunye mu ico kwiga kakati kati kumeho ati wanu studios Zapala FM tuva ko mukoro gwange tukumaho.
2: Uyagala kutandika famu ye yenkoko, eye mbuzi, obe yobumiu. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri yokutandika famu yo, eye nkoko, embuzi, nobumiu. Tusobola kuwa mkoko utandikirwako obulu na kulumu, nuko yongira yo. Tusobola genda ugendo tandika famu yo, nitukubulira ngeri chi, josobola kutandika famu yo bulungi. Tutuki helero kugawa Agrofarm, kufamu ya fe, ili gayaza nakasajja, oba tukubire ku noti bili, noti noti, chenda mutano, mkaga mutano. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumina musambu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu nenkoko ni Gawa Agrofarm.
3: Munyumbe eno buli kijjulo kitukunganya ati ufumbisa nnunu buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi eyeggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwoolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka bwonna okumpi ne w'oli.
4: Omusisi wa lanchi geza kukoze salanji wa Bridge Paint of Nature ya gala ye lanchi azitowe nyaba tukubetanda sola atenga matu wa sente ntono dala bakwali la lanchi mubikabi unumuli ya singa mondani ebweru okugeza nga weather guard undercoat texture pasty texture primer budget emulsion gazebo marble stone kusane vikabi la levi ya paint biyo singo kwa gala Bridge Paint we woka usanga lanchi nga bucket imu wete situa bucket singa tanwe za paint omlala musange muzi hardware ya ziwona atemu ubachari na kono ugula yomonji matu entambule vaya mwerele Bridge Paint basa angima muindustro area kumbi ni Hotel of Bakery neku 0 msambu 5 mnana nkaga munya nkaga mumnana atanu musatu kusane ya 0 msambu 5 mnya nkaga munya nkaga mumnana atanu musatu. Bridge Paint, your source of colors.
5: Ifri segazi yidwa nesiba kubikabia business bipia kumina bibiri muno molimu abatunda mafuta mubungi ne mubutono tono banna makolero abayikule byobugagabi omuttaka na abasa amayinja abenyigira mu byobuzimbi abafuna mukugula okutunda nokupangisa ttaka na mayumba abenkola yakali magezi oba information technology abatutusa kama sanyalaze amazzi abali ne bisulo banna bitone abali ne bife biwumulirwamu abakole mirimu gye kikugu na abasa abaza abantu ne byamaguzi ngojeko abataxi na ababoda boda choli nokumanya anti enkola ya Ifri siweri kukwanguiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwa ensibe mu kimanyiddwa nga refunds norwecho tobera bubezi ku nkola ya Ifris wabula gikozese okuvuganya mu katale.
6: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
7: Gunjuka Nepal FM ngalino die bangulyo lyaba umuze bona
8: gunjuka
7: gunjuka lenderera
9: Sky, everyone, make your heart skip a bit of

0: love you. More flavor, more fun, more fees.
1: Testing. Testing. Testing. Life signals live from the heels and heart of Old Kampala.
2: Amanyeze Hussein Kadu omwanenze ya Rayena Magoma omuvuzi wa Sinotrack avuga bulungi kukubo omubwati nyagala nyo Pal FM
3: akalimi kale tiyo yowe kagwera
2: Pal FM etumbu dobula mbwange mu programs ezenjawulo buzaima
4: no
2: wale ne bantu bazuku kakumacha nga bakatandika bati
5: tuli omukenzo
2: entanda bannange nze njogereki ku Pal FM buli kimu gwe kyoyagala okumanya kwongera ku ddiini yo byabufuzi olina kyotamanyi oyagala gafudde bweru w'eggwanga lutalo lwa Russia Ukraine ani oba lwa byaffe wano mu Kampala wane waka
6: ali ku Pal FM bali webuti tugenze kutuwa no munda mu ggwanga lya Uganda nga bulijjo
7: Pal FM tubadde mu kyeggula lojji okutegeera gwe tugenda okutunuulira olunaku olwaleero nebye yakolera eggwanga lye erya America
2: program ya Pal FM buli kimu ekituwa mu bujjuvu nze mbagamba te muva ku 17 akatonyeze mwenda Pal FM gwewe sibire ku Pal FM buli kimu kyonna kwekiri
1: broadcasting from the hills of Old Kampala
2: tova ku Pal yaffe Pal we waka
8: Pal FM 12:26 eno soko mpya
3: akalimi kale tiyo yowe kagwerayo
9: yongeja
10: alhamdulillah alhamdulillah alwahid alqahar العزيز الغفار مكول الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم واشهد أن محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم الداعي إلى دين قويم الداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلام عليه وعلى سائر النبيين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سورة نور وقال سبحانه وتعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أحباب الكرام بغانا بانك بسير بغانا بتوى قريش غامي تشتيبوا إسينغو بزتو وبزتو بواتشو نغابو سينغة قلو ومسام نسو ومسام وما فيهن نبي النبي المويشة لا إله إلا الله محمد رسول الله تشنوزي تشنوزي أما رفيري دي مشرك misa zaba misa famire nga zirimu abatali basilamu oba abantu balwadde nyimbe zibamazeko ebbanga ddene misa nezijja mu maduwa gaabwe niweewuunya misa zinagendera omusajja omusiraamu Musa nedduwa ze basomye eyo nno killatul iman obukendeevu bwa iman ekigambo kya la ilaha illallah omuntu tukula omutima guberenga ekanzu yange bwe giraba eri white nenjitumya emakka nagamba omusajja ajineteleta ndetya piwa white omutima gwo gubere piwa white katulimu gwadde shirik nakashirika katatakagala Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha tagala lamuga tako kintu kyonna abasiraamu munywere abakyala munywere tugenda kufa ne bona samiro ojja kufa musamidde olw'essente mujja kufa musamidde olw'ebintu ebyenjawulo la ilaha illallah tezanyisibwa Allah ahadun samadun ali omu Allah ensonga zonna tuzesigamira eri Allah bona otagala ojja kuyingira jahannamu udama uli kaveyo mushalo saja yalwala obulwadde nemumutawanya bwagamba bashahada bajje bagirongoose ne bajja ate omulokole neye bwajja bwayimba ennyimba yafudde si musiraamu kyabali kyakuyiga eri abasiraamu kaalaako bamutaddemu kiwempe bakozesa kiwempe mu kirago nga kato kagenda kanyenya kati n'obugulu ne bamukasuka wansi mu kinya yatagalidde mu shahada munywere ebizibu bijja kujja obwavu bujja kujjwa naye munywere bwebayingira obusiraamu nywera bwewasali boli busiraamu nywera allah alisonyiwa ensobi endala ne shiriku billah omuntu anaafa nga mukyala okola shiriki haji nga okola shiriki seeka nga okola shiriki ogenda kuyingira jahannamu ab'ebitiibwa abaali mu ndyo ez'ebbeeyi tebayogera la ilaha illallah bayingira jahannamu abi hura radiallahu anhu yabagamba baswa bamubuuza hadisi ebya kwa abi hura radiallahu anhu agamba kala rasulullahi saa sallam yagamba olukiba nabi saa sallama jaddidu imanakum yagambuza obujja imaani zammwe ne bamubuuza fakaifa nujaddidu imanana ya rasulallah imaani ziziba zitya obujja owange omuba kwa allah yagamba renewa iman nagamba kifiru min qawli la ilaha illallah mukiza nnyo okwogera ekigambo esi kyogera bwogezi wano ku mumwa wabula nga kiri ku mutima essente abantu basamidde ku lw'essente ebisobe ne babisala ku zakedi ne babisala ne basamira allah asigala allah anyiiga omuntu okutagalira mu busiraamu tunywere ebizibu bijja nywerera ku allah endwadde zize nga tezitegerekeka abasinga obunyi bagenda ne basamira tunywere kyavudde agamba kutubaye neyagadde ennyo kwogera ku tauba agambe allah owekitiibwa ya ayuha allazina amanu abange mmwe abakkiriza tuubu ila llahi taubatan nasuha mweneze allah olwennyini lwannamaddala olwobutaddira tukoze amazambi ebbanga ddene watuubu ila llahi jamia yakozesa allah jamia watuubu ila llahi jamia mweneze allah mwenna abayogera ekigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah jamia ab'omukyala ab'omukibuga abasajja abakyala jamia watuubu ila llahi jamia mweneze allah mwenna mweneze allah subhanahu wataala ayuha almuminun abanga abakkiriza abayogera ekigambo kya la ilaha illallah munywere laallakum tuflihun mujja kulokoka mujja kwesiima kabuli ejja kulongooka tauba bajjama tauba waqala taala istagfiru rabbakum musabe allah wamwe abasonyiwe kuba tuli byasobyanga abantu nesabe allah akusonyiwe thumma tuubu ilayhi musabe allah abaddiremu ensobi ze mukulembeza okukola alimu omu yagamba alimu surwa alal masiya omuntu agende n'abeera ku nsobi
5: mfecho aldo mtu nina kusasi na kwa yanduruhu bigadha bihi Allah tunia busungu almusiru wala almasiya nukula shiriki, nukula shiriki, nukula shiriki nuga nukula tauba nukula utambuze, nukula utambuze, nukula utambuze nuga nukula tauba, nubaba no, nubaba no, nubaba no business ya abubi oliyao baba no, limufere chofura ba Allah nyize na jabaraka mbura mungu wafe na jabaraka minimo jafe abantu bafusa, abantu wabeda kunsobi emiaka jonari kunsobi unokula ditauba musajja gwe emiaka atandu olimubi emiaka agago olimubi emiaka nsavu olimubi emiaka chinyana olimubi emiaka atandu olimusegu olimuono nefu tutambula nebage very slow slow slow na ojaktu kani ogenze nechi efu jongali itilide dhuhane zirema tahajine zirema okusoma Qur'ani kukulemye mulimu kusoma maulire kwa gara bitakwata kenimu za veziganyo kwa gara kwa Allah abavuka kulimu kwa WhatsApp abazadabana na dalaba wala abana wala eshariyeta anikina mnyumbe toli inda shariyambu mbwe seja kumara kuwele angi yevuga sharia wap eshariyeta anikina makago mwabati seba namu eshariyeta anikina makago sisi kufuga sharia esharia makago abana baba sumeseze dini abana baba fumbidwa Obali mabito obali wali kuziwoteri wone fumanyiwe buli bisobola kubabulira omwana oba basauda jebali basumaya jebali abana baba silam nga silam be baba zala gwamimo ko kuzala abana abo bafumidwawa bali makere mali kubone fo chimanyi yona kugani vase jebali bali muone fo chimanyi ne bagame chigamo mixing chef auzani ya gamba sababu ukonfizira chigamo chidamu nyom message no mujitwali Koze vaka songe vaka abantu babere bono ikhtilat mixing tibagenda kuona abana tibagenda kuona abali mu wino tibagenda kuona muduka mchalo ja kulera bano basajja bano bachara uri asingana haji mulamba muchaseka mulamba wali mu chikubo mchalo bo chisajja chitulebi chimunyi sa yogurt chimunyi sa glucose natabuka abachara mbatadde ogwende makka taina maharam gomalaga sindika Aino kubani maharam, ebenebia vigezo bili yao mwusi, banange vigezo, aniana ona, seke anaona, mufti anaona, kazi anaona, omukure tuwala anaona, amiri anaona, haja anaona, hajata anaona, aniana ona. Abana baba, antuwa jama, abavuka wali wanabatanea kuwasa, tanea kuwasa abavuka mwase, abavuka mwase nchidamu, abavuka mwase. Abana mfumbiru, abale, saja mfumbiza abana. Mukendezo busungu bwa katonda mukendezo busungu bwa katonda hanyiga saidi ya gamba omuntu alimeleka kutambuze ala mwezi ne barua biri ya kwezi biri endwa de bisimba bisipi no bwavu tuweka babwavu bwa kwa dino tuna wani moka ala na kwa sele za halal no kwa temi twala tano juwa malaya senga wataina chalia bali mchalo tubadde gomba tabaina chebalia emusene mjuwa ba malaya watazawadu fa inna khaira zadi taqwa mwesibire ntande singo kubenyu kutya Allah watakuni ya ul albab agama mutabange bananyi magezi wakala taala na gama lowestibwa oho ma kwa ina ma kuntum aliwamu na mwemba yumuli nione kweka mukonini mwekeka mubiro mwekeka mubiwoteri ebiri mune ebizikizo bilabanga bijude ebizikiza ebifo byonno bifirie bilabika zuluma gazikiza mwekeka mugazikiza ni aba balaba wa huwa maakum aliwamu na Allah we muri wonnyo mwekeka mukoloni bagenda Mombasa nibadile moke zili tented nibasite kamba malaya Allah kulaba abalaba saja ye unyo mlivu yagama ni we unyo mtu sawa musamu ne tunu munano gwe chiro ebitane bimyusaled na imirira twali musirikali wadde wa traffic atide chegero chwa traffic samu enda twali muntu enna tete wadde kubitala wali chiwi wadde ruddawa wadde wandegeya nimara kuva kono tambula nga chirezeno green na la ragi debira gro meka naga don't nokola naga do no gano kola Daga don't no kola nebi daga ebitawaza bya basajja bahali dunya bikasachi tegared sawa 10 ezecho sawa mwenda abasirikali ngatwaliwo muimirira bimeka byatugama Allah tumiye tugano kuimirira bimeka byatugama Allah tumiye tugano kuimirira chovola bensio ne tagus abara bali mukaba embundu zilinga ngemundu fo bwave mimojo nejo nezijemo uzibu wakala taala inna allaha لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء تيناتي مويكويك الله تيناتي مويكويك الله نيمو ناكو سيبيرا تيناتي مويكويك الله بروتكتر يوكو سالي شغامو تشوري نمي غامو كومو ولا تقربو الزنا تيمو سيمري وبتامو زيب إنه كان فاحشة وساء سبيلا بابا دانجا شاو ومو كومو بي كومو بي أبانا بموين أبا سجا أبا شارا بكورا بنا مدك بوني فنغمولي مومبيا مريا غابا سجا بمجد أكلات يابو رد بسجا مابا جنة مكاقابا نموي Mugende kumune mwesaba abali kungudo obusungu bwa katona buchozi bwa chikachi ndio musajja agenze safari agenze mumune no nyingira makage agenze gwanju no nyingira makage banale abatiya mukuba ngabagezi kumulaka muloka za mpake mbarara yatwala mukamune tibao tibali tamulwera mungu na batano obuswavu mukamune yafira yo mipira ngo gurenzi kumututte gadaga sibe mpale mu myoyo jabatiya mulwera Allah busungu bwa katonda nagambo shiba nabi sallallahu alaihi wasallam ngamaliza Ya diseva kwa bidhar jundub bun jnada wa bi abdurrahman wa ad bun jarid allah anhuma ar rasul sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haythuma kunt ittaqillah haythuma kunt cha allah nobody kupanya cha allah munyumba yote allah muchiziki cha allah oli musafari cha allah muri dubai abana mugenze dubai mucha allah muri saudi arabia mucha allah muri mbiyumbe bya arabu mucha allah mwina bakoza wakaba wala mucha allah Wetu ya chikema waka, obutamu zibuwa mnyumba na mbobu wa chiyao chikema tochigamba ko. Muleteba nina mwe, muleteba ganda mwe, sharia bekizo kumere waka. Ebikozi biyoleta wano nga chisingani mchala uobu nunji. Muleteba kuma mnyumba. Hauna wajudu wabuzubu welele. Mubisomero, mubisomero, abana baba antu. Itakilaya haithuma ya kutu. Cha Allah wana wawoli, wa atibi sayi atel hasana. Gobeleza, echibichi kubeleza kechu nunji. Mubere kubimbe kuberanga mugobereza kubibi bibi bibi kubibi bibi kubibi yagama ngo mtu wa gude munsobi gama astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah tamuha aga kijja kusangura we kibi ngo koze kirungi wa khaliqin nas bi khulqin hasan munsabantu mumpise singo kubenunji mukoze abantu mbayise bununji tembogola tembuvuma abantu abantu bavuma abantu kulwaga tibati bagebayina gajja kugwa wencha okosa abantu babogolera mubogolera abachala mubogolera abakozi nembayite embwa nembayite embizi nembayita buli kimu kyonna abonawo bantu ba Katonda abakwasizze oberenga goba kulembera bera ngotya Katonda oleme babogolera oleme bayisa kubayisa mumbere taina buvunanzibwa tuberenga tugolera ebigambo ebirungi yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yange esemba yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو ينكز الله نون يكونون كمرو فليقول خيرا أو ليصمت أيقول برونج بيري وتعينا سريكة بوتو إنا فضاي سريكة سمامو قرآن كلامو الذكري نبي قام برونج بسنة الله على وصلى على البشير نبي محمد بن عبد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صل عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ولا بما فعل المبطلون اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وحدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر من باطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عالم جميع حوائجنا فقضها اللهم يدي التابو يا بدوار مجمن نبتريم يا الله يتمري يا رب العالمين وعالم جميع ذنوبنا فاسترها يا الله من يسوي زفت بكري يا الله وعالم جميع ديوننا فقضها يا الله من يا مبانيك تسولي لي يا الله يا عباس اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك يا الله ما نبفي يا الله تبين من مبويمين يا رب العالمين يا الله ما نبفي تبين من يوم ببفانك سوبانك سبج ديريس يا الله بتاسو بانك سبري مبانك سبري ونبتلو يا رب العالمين يا الله وانا فبين تامبلي زا حلالي بوين يوم بزا حلالي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
7: Aba Good Farmers enamuongo bakutuusa ku bukoko bulungi obw'olunaku olumu nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 gyokka gw'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buyikwe Lila Kamudin Dokolo n'ekimuli mu Kampala nga te head offices zaffe ziri Namuongo Bukasa Road Junction opposite ne meeting point oba tukubireko ku 0-7-5-12-13 oba ku 0-7-5-83-81 Good Farmers kulenkoko ennungi eziza amagoba.
9: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
11: Some of the signs of dehydration that you may be aware of include excessive thirst, sunken eyes in some of the children, dry lips and dry mouth, as well as elasticity of skin in some of these children, which may be reversed by rehydration with water.
9: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر.
1: إنه يا بروجرام نماذج يروك تانو The Media Roundtable. Emezi ya banna maulide. Program nama yuruk tano. The Media Roundtable. Emezi ya banna maulide.
2: Pearl of Africa Radio. Atsingwize junan mbane timu nene.
1: Tupaganye bidu gozo. Tucho girako. Tuchitensako. Nkatuli wa munde banna maulide wa gondi vumu gwanga.
3: Manya nze Carlton Scovia na kamia. Nkakalabiza wali kumasengere.
1: Tuwa gira kwebe bidu megwanga. Tubitensako. Tupikupaganya ke bidu gozo.
4: Kuberengo kubikilia. Na yenga wago society jitusanye okubuildinga generation eja eina kufana netia ye generation jitugendo kuzanga temanyi buvunanyi zibwa bwa police temanyi
2: atibu chibanga tichechiriwo
1: tuliwamu nabatisha abagundi
5: abantu betutia atefebe basingo kutia kubana abo bachimanyi mitima jabwe tobuinza buli mbantu bachimanyi tibana abasinga tubakunga ne bagenda ne balonda edobozi lya bwirisobolo kuulirwa mukalulu kabwe.
1: When Kupal FM, Bulirwa Kutano, mu program Namwa Tulira, The Media Roundtable, Emezi ya Banna Maulide, okuva ku ssaawa emu, okutuuka ku ssaawa ssatu, ez'ekiro, togisubwa. Namwa Tulira, Friday, The Media Roundtable.
6: Ssebo, nze Sendegeya, Muhammad Byayi, ndi Banna Maulide, era nzizo okubaganya ebirowoozo ssebo.
7: Nze Esther Nakawooya, ndi mukyala Banna Maulide, ate ndi mukyala Munnabulemeezi.
8: Amannya n'eddoboozi, Sadabu Kitata.
9: Namwa Tulira. Friday, the media roundtable.
10: Kamilion yokuva ya buli wadda kati omulimu gwe gwakwe nnyonnyola kuba nange kuba luli bamukubisa ekirayiro. Hey, Bosco Mwegana, hey, Bosco Mwegana.
9: Namwatulira. Friday.
11: Si changu mubalabye abantu baze bakyuka kyuka mbyo bufuzi lera ayogera lulimi runo wadde lina ayogera lulala
12: kwesizo mukisa guno nti abakyaye NRM baine wakaba basobola okudda owali kyayi sukali n'otuzi ne banywako abo bandi badde baterera neno gye badda nabo bali mu bikalu
1: tugira ku nsonga ez'enjawulo bwenange buli lwakutaano okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa ssatu ez'ekiro.
13: Echo kifu ekyagala okutujja ku kintu nga tubagamba nti bannaddiini be basembayo ku buli kintu bw'olabanga bannaddiini boogedde manya bannaddiini muve mu bino tuwangaalira mu ggulu kifena tuwangaalira ku eno ensi bannaddiini temulabanga balimirandi bagenda luumu yafiira mu kiruwa jonani luumu si bino yafiira mu bino bamaseeka abagendera mu bino babeerayo so kye tugamba nti mutukkirize tubayambiko ekintu bwe kibanga kibayinze naye basimanya webunjo cheza wewe nyini we mbadde njagala obusera bunjo kye ekyo kijja tuleetera obuzibu mukirize tuberenga tukwataganye ensi ya fefena ayi tuteekwa tubagambye tetujja bagamba bye mwagala kuwulira mu matu gammwe wabula tujja bagamba ebituufu bye mulina okukola mu ggwanga lino erya Uganda mwalisangawo muteekwa mulireke nga temulitaagudde inshaallahu taala
14: afulumiza akayimba system volongoto naye ate nga reality bye biri mu nsi n'okuba omuntu omuggonga gwe wayombye naye n'omukuba ng'eyakubbidde omukazi ani mwabali wano bantu bange ba NRM ab'ekikoosi mbaga nti ekintu kijja tuwanguka mu ngalo bino bye mwekazaakaza tubiveeko ebyo byabeera Algeria ne Sudani wano tebijja okujja hawu nga tebijja awo gwe huwayu no. Eno ensi yaffe mukama waffe ffe bannyini kintu ekyo naawe biza tukutegeeze nti ekintu tukyakyagala twajjeeko ekisanja sikyo ebisanja twabijje ku buli kimu kati ate lwaki kaakati ogamba ekintu kikwale kitutegeeza nti tukyakyagala naye ebyo ebigambo bali babadde bafiridi masho kamange naawe oli genero tutya okubeera nga tu nalabye abasajja b'e Sudani ba ministers ba genero nga babatadde ku lukalabaya oluliko obutayimba olutwala embuzi ne bayimirira bwe bati mu kkubo abaana inchi ne bakwata n'emiti ne babasokota omulala yakutte enfuufu n'abayiira naye nga bayiira bagimuwezi balugunda bayiira abo beebo so njagala okubategeeza nti ekintu kino ensi eno yaffe

0: amachi
1: amatu
0: chali wadde chabu vunanjizibu kubuli ya natu kubelida kuwa ni Qur'ani ya Uganda bashiye kala vuna kumunje vigambo ya abwe ayongereze kwa kwebio na abosumi yafu ayongereze kwebio yongere kutegela makuduwa Qur'ani muntegela
1: etufu
0: na
1: barakallahu fika wa jazakallahu khair sheikh tukwe yanziza ayati zetanu ngabo muziulide che kitundu ekisose kakati nno tuli mukufundikira sura eno tujimalirize insha Allah taala ate tulioke tuolekere suratul mutaffifin suratul mutaffifin jitugele okuolekera masa oluvanyuma lw'okumaliriza ebitundu bino ebitaanu olwaleero tufunyeko kino kimu insha Allah njagala kubata mukubire ku sheikh ku masimu
0: tobata katusoko ne mukubata katono tuzaide chikameka
1: dachika tula yonga 10
0: eh soko ndo kubata
1: era 10 zinyini
0: dachika tu tubawe tubatenge dachika 3 obanya
1: eh okay kale inshallah
0: kakati ebyo kuiga mu bufunze
1: na
0: ebiri mu aya zino ntegere kabrunji
1: na
0: ekyo kuiga kisokera dala ensi ebyo nabigenda kubawe ebiri bawo ngabiraga kukomekereza kwansi nintambula yayo era ebigenda okubaawo bigenda kubanga biraga ntuvudde mbulamu buno tugenze mbulamu obulala ntegerekise
1: bulungi
0: abatero aya gentero kosmeri gati yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar onaku ensi bwegenda okubeera ng'ekyusibwa ereme kubeera eno ensi gye mumanyi bino byonna bigenda kubeerawo nga biraga kubeera nti ensi eva mu mbeera gyebaddemu edde mu mbeera endala wassamaawaatu n'eggulu ligenda kuba nga liva mu mbeera gye libaddemu eno ey'obulamu buno bwe tulimu
1: ligende mu bulamu
0: obulala bwe tugenda okuddamu wabarazu lillahi alwahid alqahhar ensonga enkulu nga byonna bimaze ebyokubaawo abantu beeyoleke eri mu maaso ga mukama waabwe oba ku lwa Allah subhanahu wataala omu omukasi agenda okusalawo era byonna okubeerawo kitegeeza nti bwebyonna bigenda kubaawo nga tageti yaabyo n'ekiganirwa kyabyo ekikulu kubeerawo kwa lunaku lwa nkomerero olwo kibona ku lw'enkomerero lunaku olusembayo teri lunaku lwa luvannyuma lwalo kati Allah kyava agamba mujawabu sharti agati almat nafsu ma qaddamat wa akharat omuntu alimanya beyakulembeza okukola nebyeyasembyayo nebyatakola shekhe Ibn Uthaymin kyava agamba ayogerako kyennyini mubufunze yagamba kuyo aya علمت نفس ما قدمت وأخرت أم يقولي من يشجع نفس بلا نكرة أذن هنا نكرة لكنها بمعنى العموم بلي مويو بلي مونتو إذ أن المعنى علمت كل نفس بلي مونتو هذي من
1: يشجع تبي جينا كمان يبغى مجملة
0: wabula bigenda kuba nti ababimanyi gundi ne gundi
1: wabula
0: gundi ma qaddamat wa akharat
1: kikiki yakulembeza
0: wadhalika bima yuradu alaiha min alkitab olwebigenda okulagibwa min alkitab mu kitabu ekyawandiki mfayiro yangu fakullu insani alzamahu llahu tairahu fi unqi buli muntu alina fayiro ye mu nsingo ye wayukhraju lahu yawma alqiyama
1: allahu akbar
0: egenda kumujiwa kuna kuli nkomerero kitaban manshura na kitabu ekiri kuddwa alimat nafsu ma qaddamat wa akharat iqra kitabak soma kitabu kyo kafa binafsika alyawma alayka hasiba mwe kenyini kikumalira okubanga ojja kwebala omanye nti mubutuufu bino ebangambye nabikola era mubutuufu wano saafaayo
1: الله
0: كما الشيخ وفي ذلك اليوم كرناكو يقول المشرمون أبا جيم بغي ندقامب ما لهذا الكتاب كتاب شيشين لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يو آية تشينا شكري سيو قكبيراكا

0: Eyo yebade Ayatollah Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق